золотой камує дажей. Я не білу снакче, бяки не карт, та упасть лапче, гей дежу дишта.